Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо,

0: Вителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
1: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні

0: Зла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Христа і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
0: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось має вітрини, хтось кудись.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння

Ко побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутнього шукаючи, а знайшовши, приступ.

Все садіва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання про світ.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобний Богоносець отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензії на ракети для «Петріот». Папа Лев XIV. Церква має поділяти радощі й тривоги сучасного світу. Івано-Франківців закликають економити воду. Місто може зіткнутися з обмеженнями. А зараз розлогіше. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують переговори щодо надання нашій країні ліцензії для локалізації виробництва

0: Для систем ППО «Петріот». Про це державний секретар Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Брайану Кілміду. Він позитивно відповів на запитання ведучого щодо надання Україні ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Це питання саме зараз обговорюється, і, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Маю на увазі, що нарощування виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи, сказав держсекретар. Він пояснив, що це надзвичайно складне озброєння, яке стало потребою номер один на планеті. Тож зараз передача ліцензії Україні обговорюється. Можливо, це дасть результати, але це насправді не вирішить проблему в короткостроковій перспективі, пояснив Рубіо. На запитання ведучого, чи є плани допомогти Україні з протиракетною обороною напередодні зими, державний секретар нагадав, що Сполучені Штати Америки вже робили це в минулому. За останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший. І ми продовжуємо надавати їм допомогу в межах нашої власної доступності та можливостей, зазначив керівник Держдепу.
1: Новини з Ватикану.
0: Розпочинаючи серію катехиз, присвячених тушпастерській конституції Другого Ватиканського собору, папа Лев XIV закликав відкинути пасивність і байдужість. Святіший отець наголосив, що місія церкви полягає у глибокому залученні до життя людини та розпізнаванні знаків часу у світлі Євангелія. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехиз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Папа, зокрема, вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Такі, як, наприклад, науковий і технологічний прогрес, який відкриває нові можливості, але лише для деяких. Або більша наявність багатств і економічної могутності, яка, на жаль, сьогодні, як і в часи собору, і надалі залишає величезну частину жителів планети на поталу голоду та злиднів. Лев XIV також згадав про тривожну суперечність між усвідомленням того, що ставкою є майбутнє планети, та нездатністю відмовитися від егоїстичного споживання і від ілюзії, ніби війна є ефективним шляхом для побудови миру. Цитуючи душпастерську конституцію собору, святіший отець підкреслив, що церква не має жодних земних амбіцій і прагне лише одного – продовжувати під проводом Духа Утішителя справу самого Христа.
1: Місцеві новини.
0: Мешканців Івано-Франківська просять ощадно використовувати воду, щоб уникнути можливих перебоїв із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через значне обміління річок ситуація з водними ресурсами залишається складною. Наразі місто має запас води, однак комунальні служби працюють на межі можливостей, аби забезпечити стабільне водопостачання. Прошу економити воду. Якщо ми зараз не будемо економити, то можемо мати такі ж проблеми, як в інших містах, як Калуш та інші. Адже обміління річок дуже велике, зазначив міський голова. Він додав, що місто розраховує на дощі, які можуть допомогти збільшити доступний ліміт води. Водночас, через роботу з регулювання тиску води у деяких мікрорайонах Івано-Франківська можливі тимчасові зміни у водопостачанні. Очільник міста закликав мешканців не витрачати воду без потреби та поставитися до ситуації відповідально. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, Яїр на ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила». І він пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, і бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов він і каже: «Чого метушитесь і плачете? Дівча не померло, воно спить». І насміхались із нього. Він же, виславши усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І в ту ж мить дівча встало і почало ходити. Мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми. Та він наказав їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і звелів дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Не бійся, тільки віруй. Не бійтеся. Саме такими словами розпочав свій понтифікат святий Іван Павло ІІ. Хоча ми називаємо себе християнами, ходимо до храму, але часто бачимо, що в нашому житті маємо мало відваги повністю довіряти Богові. Правду кажучи, і мусимо собі в цьому признатися щиро та відверто, ми любимо все контролювати, усе планувати, усе передбачати. І тому дуже часто, коли приходять якісь біди чи клопоти, вони вибивають нас із колії, бо вони нам не підвладні.

ми не можемо їх контролювати. Коли опиняємось у ситуації, на яку не можемо вплинути і якої не можемо змінити, то саме для нас лунають слова «Не бійся, тільки віруй». Бачимо, що чоловік, старшина синагоги, до якого Ісус звернувся з цими словами, справді сам не міг нічого змінити, бо його дочка вже померла. Христові слова для нас завжди є фундаментом і заохоченням. Не боятися, мати відвагу, стояти непохитно у вірі. Або, як каже наше богослужіння, ще і ще довіряти Богові, покладатися і уповати на Нього. А довіряти Богові – найпевніша річ. Бог – єдиний, хто ніколи нікого не підвів і не підведе. Саме тому, щоб ми перемогли свої страхи і покладалися на Господа, Він звертається до кожного з нас. Не бійся, тільки віруй.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникати егоцентризму у спілкуванні? Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотип виявляє. Книга приповідок 18.2. Чуйні слухачі підходять до кожної розмови з таким наміром. Хочу знати, що відбувається в думках і серці чоловіка чи дружини. Більшість людей не дотримується такої позиції. Психолог Пауль Турньє влучно сказав: «Кожен говорить насамперед для того, щоб викласти власні думки. Надзвичайно рідко люди обмінюються міркуваннями, виявляючи щире бажання зрозуміти ближнього». Від природи ми всі егоцентричні. Іншими словами, підсвідомо вважаємо, світ обертається навколо мене. Найважливіше те, що я думаю і що відчуваю. Коли ж вирішуємо розвивати в собі емпатію, щире прагнення зрозуміти думки і почуття наших близьких, це величезний крок до зрілости. Наведений уривок з приповідок прямо говорить, що ті, кого цікавить лише власна думка, є нерозумними. Чому? Бо вони ніколи не дізнаються більше ні про тему обговорення, ні про людей, які її обговорюють. Апостол Павло дає напучення чоловікам: «Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану». Перше послання Петра 3:7. Цей заклик стосується і дружин. Якщо поважаємо думки та почуття чоловіка-дружини, то слухаємо з емпатією. Господи Ісусе, подружнє спілкування так часто сповнене егоїзму. Будь ласка, дай мені самовладання і мудрости шанувати думки чоловіка-дружини і намагатися зрозуміти його чи її. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

обожнювання. Ось це наука. Краса завжди зброя. Скромність – зворотня сторона елегантності. Коко Шанель.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні священномученика Вавили, апостола Антіохії та пророка Мойсея Боговидця, про яких дізнаємось. Найславнішим по святому Ігнатієві єпископом Антіохії був святий Вавила, що посіяв владичий престол по смерті Зевена 237 року. Правив він своєю архієпархією 13 літ за правління імператора Гордіяна, Филипа і Декія. Історик Євсевій розповідає, що імператор Филип, будучи префектом преторіянської гвардії, убив молодого царя Гордіяна, свого доброчинця, і став імператором. У навечір'я Великого свята він пішов з жінкою до церкви в Антіохії. Святий Вавила дорікнув імператору за його великий злочин і не дозволив увійти до церкви, доки не відбуде прилюдної покути. Филип покірно прийняв напоумлення святого Вавили і відбув покуту перед дверима церкви. Наступником Филипа став Декій, який звів його зі світу. Декій однаково ненавидів як Филипа, так і християнську віру, на знищення якої видав 250 року жорстокий едикт. Святий Єронім згадує, що імператор Декій наказав ув'язнити святого Вавилу і кинути у в'язницю, а згодом убити його мечем. Перед смертю святий священомученик просив, щоб разом з його тілом поховали й ті кайдани, що їх він носив з любові до Христа. Святий Мойсей. Для сповнення задумів про свій народ Господь вибрав ізраїльтянина Мойсея. Мойсей виконав усе, що наказав йому Господь. Коли весь народ зібрався біля скелі, пророк поглянув на невдоволених людей і до його серця вдерся сумнів. Чи це можливо, щоб Господь зробив знову таке велике чудо для невдячного народу? Тому скрикнув з недовір'ям: «Слухайте, бунтівники, чи зможемо добути з цієї скелі воду для вас?» По тих словах підняв руку і вдарив двічі палицею по скелі. Відразу поплило багато води, напилися люди й уся скотина. Але тому, що Мойсей і Аарон захиталися у своїй вірі в безмежне Боже милосердя, чим тяжко засмутили Бога, він наклав на них кару. «Тому, що ви не вірили мені і не прославляли мене перед очима синів Ізраїлевих, то не введете їх до обіцяної землі». Після цього прийшли ізраїльтяни під гору Ор. Там сказав Бог Мойсеєві, Аронові та його синові Єлеазарові вийти на гору, і тоді Господь передав уряд первосвященика Єлеазарові, Арон же помер. Народ оплакував його 30 днів. По смерті Арона Мойсей сам повів далі народ. Як надійшов той час, коли Бог мав забрати Мойсея з цього світу, сказав йому вийти на гору і подивитися перед смертю на обіцяну землю. Пророк просив Господа дозволити йому перейти через Йордан і побачити той гарний край, обіцяний вибраному народові, але Бог не сповнив прохання свого слуги, тому що він не повірив його слову і не прославив його непохитною вірою в безмежне Боже милосердя, добуваючи воду зі скелі. Тоді Мойсей покірно просив Бога поставити нового провідника, щоб народ не залишився без пастиря. Господь відповів: «Візьми Ісуса Навина, мужа, що має Божого Духа, і поклади на нього свою руку та постав його перед Єлеазаром, первосвящеником і всім народом. Дай йому перед усіма владу, щоб корилися перед ним усі сини Ізраїлеві». На 40-му році по виході ізраїльтян із Єгипту перед самою смертю, Мойсей, що вивів свій народ з єгипетської неволі та був 40 літ йому вірним провідником, залишив народові свої останні напоумлення. Зробив це в трьох урочистих промовах, у яких закликав народ до повної й непохитної вірності законові й заповітові, укладеному з Богом. Свою прощальну мову закінчив словами: «Люби Господа, свого Бога, слухай Його голосу, прихилися до Нього, бо Він – твоє життя і твоє довголіття». По такій гарячій промові Мойсей попрощався зі своїм народом. Опісля прикликав до себе Ісуса Навина, що мав після нього стати провідником Ізраїля, поставив його перед усім збором і промовив такі слова. «Стій міцно і твердо! Ти маєш увести цей народ у землю, що її Бог обіцяв їхнім батькам, і ти віддаш її їм у власність. Не лякайся і не бійся, бо сам Господь піде перед тобою, не забариться Він і не покине тебе». Опісля прикликав левітів і священиків, віддав їм у руки заповіт та наказав, щоб кожного сьомого року під час кучок читали цю книгу вголос перед усім зібраним народом. Цією книгою було, мабуть, усе п'ятикнижжя, в якому була написана історія Божого об'явлення від створення світу аж до останньої хвилини життя Мойсея. Накінець промовив до старшини, яка, як Мойсей передбачав, мала зійти після його смерті з доброї дороги, а в кінці промовив перед усім народом надзвичайну пісню про слави Бога. Як же скінчив Мойсей, найбільший ізраїльський пророк, свою лебедину пісню, то сказав до народу: «Прийміть до свого серця всі слова, що їх я промовив перед вами. Розповідайте їх своїм синам, а вони, щоб сповняли всі приписи закону. Це не пусті слова. Ваше життя залежить від них, і тільки через сповнення їх ви продовжите свої дні на землі, куди тепер ідете». Того самого дня промовив Бог до Мойсея: «Вийди на гору Нево, на верх Пізга, що проти Єрихона, та подивись на Ханаанську землю, що її я віддаю в посідання синам Ізраїлевим. Ти умреш там на горі і прилучишся до свого народу, як і твій брат Арон умер на горі Ор і прилучився до свого народу. Ти побачиш землю, але не увійдеш до неї». Мойсей вийшов на гору, що проти міста Єрихона. Господь показав йому всю обіцяну землю та сказав: «Це та земля, про яку я клявся Авраамові, Ісакові та Якову словами: віддам її твоїм потомкам». По цих словах помер Мойсей на 120-му році життя. Поховали його в Моавійській землі напроти Бет-Пеору. Народ оплакував його 30 днів, тепер уже ніхто не знає, де знаходиться його гріб. Не було вже ніколи в Ізраїлі такого пророка, як Мойсей, що з ним Господь говорив вічнавіч, та через якого робив великі чуда в єгипетській землі й пустині на очах усіх синів Ізраїля. Мойсей не тільки найбільший, але й єдиний у своєму роді пророк. Про нього говорить Святий Дух: «Мойсея, пам'ять якого у благословеннях учинив Бог славою до святих подібним, зробив його великим на страх ворогам». Сираха 45:1-2. Усі патріархи до Мойсея приготовляли цей заповіт, що його уклав Бог через свого пророка з ізраїльським народом. Усі Божі речники після нього мали тільки скріпляти, відновлювати і підтримувати цей заповіт. Тому Мойсей належить до найвищих прообразів Ісуса Христа, посередника нового заповіту. Мойсей був не тільки найбільшим пророком Старого Заповіту і великим провідником свого народу, але й натхненним письменником. За особливим просвідченням Святого Духа він описав головні події Божого об'явлення з початку світу аж до останніх хвилин свого життя в Пантатевх або П'ятикнижчі. Ці перші книги Святого Письма є основою об'явлення Старого і Нового Заповітів. І до кінця світу вони будуть виразним та славним засвідченням існування Бога, Його сили і безмежної доброти, закликаючи всі народи: «Віддайте славу нашому Богові». Великий Божий пророк помер 1449 року перед народженням Ісуса Христа. Коли Христос переобразився на горі Тавор, явилися йому Мойсей та Ілля. Своєю з'явою при Христі Мойсей наче злучив старий заповіт з новим та засвідчив, що Ісус Христос – це обіцяний Месія-Спаситель. Дорогі радіослухачі, просімо священомученика Вавилу, апостола Антіохії та пророка Мойсея Боговидця, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, п'ятниця, 4 вересня. І сьогодні наша церква вшановує святого священомученика Вавилу, єпископа Антіохійського та святого пророка і боговиця Мойсея. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. Зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія святого Івана Золотоустого із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

що вважають себе бути визначеними. Якими вони тоді були, мені байдуже, бо Бог не дивиться на обличчя людини. Мені ті визначні нічого не додали. Навпаки, побачивши, що проповідую Євангеліє для необрізаних, доручене мені, як Петрові для обрізаних. Бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. І визнавши дану

0: Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я, власне, і намагався робити.
1: Мир тобі, премудрий

Коли він ще говорив, приходять від старшини синової і кажуть: «Дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві?» Але Ісус, почувши слово,

Чого метушитеся і плачете? Дівча не померло, воно спить. І насміхалися з нього, він же, висловши усіх, узяв

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ідучи стежками Святого Писання, цієї доброї новини від Бога до людини, ми можемо спостерігати, як Христос виявляє свою владу. Свою виявляє владу над силами природи, про яку ми чуємо з Євангелія, з 3 глави, те, що ми читали з вами, слухали, роздумували над тим. Потім чуємо, як Він має свою владу над злими, різними, нечистими, недобрими духами. А сьогодні Він показує свою владу над смертю. Сьогодні Він дає відповідь людині на її віковічне запитання. А де вихід? Який вихід у моєму і твоєму житті? Чуємо про цю подію, яка сталася з дочкою цього керівника синагоги, Яїра, який прийшов і каже: «Дочка моя важко хвора, прийди, оздорови її». Напевне, чув вже про Христа і знав, що Він явився новий великий пророк, вчитель серед народу, великий месія, який спасає людину. Цікавим, як на мене, є одне речення в цьому діалозі, який вони між собою мали. Христос каже до тих людей, коли зайшов до дому, там, де померло дівча, каже: «Чого метушитеся і плачете? Дівча не померло, воно спить». І насміхалися з нього. Чуємо таку річ. Думаючи про вихід, головною думкою, якщо ми глибше прочитаємо чи Старий Завіт, чи Новий Завіт, є думка про те, що Бог спасає свою людину. Бог показує людині вихід у її житті. Так було в Старому Завіті, коли ми чуємо про цю Пасху Господню, про вихід вибраного народу з дому неволі до свободи дітей Божих в його обітованій землі. В Новому Завіті це питання ще глибше, ще ширше розкривається в особі Ісуса Христа, який показує кожній людині, вже не тільки вибраному народові. Він залічує кожну людину, яка хреститься в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він показує її вихід. Показує вихід через своє воскресіння, свою смерть на Христі, показує для неї дорогу і її вихід до Царства Небесного. Чого ми тушитеся і плачете? Ми часто у своєму житті не знаємо виходу. Нас тут 2 чи 3 дні, до катедри залетів голуб. Голуб залетів до нас. Ми служимо службу Божу, він літає по церкві, відволікає нас. Це так для нас. А що для нього? Він не може знайти вихід. Він літає, клопіт для нього, немає води, немає що їсти. Знесилений сідає на долівку нашу у храмі, і сестричка якось, наша монахиня, його зловила і випустила, і він знайшов свій вихід. Часто ми в своєму житті думаємо, що ми не маємо виходу із нераз справді складних питань нашого життя. Дуже часто це буває. Бувають питання, здається, на які ми і не зможемо дати відповідь. Наприклад, коли кажемо про смерть. Особливо, коли кажемо про смерть нашої близької людини, яку ми переживаємо, особливо тепер, в часі війни. А Христос в цьому Євангелії показує нам щось більше. Каже до тої дівчини: «Кажу тобі, встань». Він це каже до кожної людини. Прийде час, коли він скаже всім померлим встати, і вони встануть. Дасть їм нове тіло, воскресле тіло. Відкриє їм небо. Дасть їм цей вихід, на який так чекає і за яким так шукає людина. Надзвичайно цікаве і глибоке Євангеліє сьогоднішнього дня. Може дати нагоду застановитися кожній людині над тим, а що далі? який вихід, про що вчить нас ця Божа новина? А ця Божа новина каже нам про вихід. Як знайти цей вихід, як знайти цю дорогу, яка приведе мене і тебе до Господа Бога? Єдиною нашою дорогою, дорогою, по якій ми можемо йти і бути певними, що ми приходимо до Господа Бога, це є дорога Божих заповідей. Це є дорога Божого закону, по якому ми маємо рухатися. Це наші орієнтири, наші маяки, по яких ми маємо йти, щоб знайти, дійти до цілі нашого життя. Ми так часто збиваємося, йдемо на манівці. Ну, ми не раз, як щось почуємо, кажемо, Боже, яка велична людина, яка то слава, слава, слава. А сьогодні апостол так гарно, я вже давно такого не чув. Каже, що мені доброго зробили ті величні? Що доброго я мав від них? Та Бог не дивиться на лице людини. Для Бога, чи ти великий імператор, чи цар, чи хто би ти там не був, і ти гарна, добра людина, ти для Бога рівні. Бог не дивиться на лице людини. Чому? Тому що Бог любить кожну людину. Він не вибирає, тому що Він є Богом. Він є справедливим. І той Бог сьогодні запрошує нас, щоб ми з вами почули це Боже Слово до нас. Встань і живи. Встань і ходи. Це Він каже до нас, щоб ми встали, народилися в нашому духовному житті і пішли допереду. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Промовмо всі, Ісусі.

0: Милуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі,

0: Тих людей, що очікують від тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, усього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істину від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і поплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні.

цю словесну службу розпочали у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, гостів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився.

0: Блаженне Господи, Святійшу Вселенську Архірея Лева Бабуринського, Блаженнішу Патріарха нашу Святослава, Преосвященнішу Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира і Боголюбивого Єпископа нашого Миколу, і даруй святим Твоїм церквам, щоб мир, безпеці, пошані, здорові, довголіті правно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, пречесне і величне ім'я Твоє,

0: Христ.
1: Святий пом'янувши, ще і ще, умирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи, християнської
0: кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: з віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного все життя наше,

Віруй, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисленно грішив я, Господи, прости мені.

благословляєш, ти, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм і іреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отце, світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому.

0: Твоему Всевышний.
1: Воскликнит Господа и вся земля, співайте ж іменю, віддайте славу, хвалі Його.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: О, Ти святий, Си Божий, святих, спочиваєш, Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться

0: Ісуса, красо пресвітла, помилуй, спаси тих, що тебе величають.
1: О, пресвятає серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сило непереможно, помилуй, спаси тих, що тебе величають.
1: О, пресвятає серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси.

0: Весело все серця мого помилуй, спасити іншу тебе величаю.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спасити іншу.

0: чувства помилуй, спасити, що тебе величаю.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, очисти розум і відпусти помислі, помилуй, спасити, що

0: Поривів лукавих, помилуй спасетих, що тебе величаю.
1: О, пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй спасетих, що тебе величаю.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаємо до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуємо щиро за наші гріхи, віддаємо Тобі наші серця. Зроби їх покірними, терпеливими, чистими і послушними в усьому, чого Ти від нас бажаєш. Дай

0: працях, а в кінці дозволь нам власті Твоїй свято вмерти.
1: Амінь.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі.

молимо, щоб зберегтися місто від цьому і святому храму від цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню меча, нападу чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

0: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і сей тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Премудрість.
3: Чеснішу від херовимів, і незрівнянно словні.

заступництвом святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого священномученика Вавили, єпископа Константинополя,

Дякую вам за нашу спільну божественну літургію, за нашу молитву ранкову. Як будете мати як, прочитайте собі сьогодні про Боговиця Мойсея. Сьогодні його день, ми згадуємо його пам'ять. Прочитайте про ту особливу людину, яка не мала була народитися, яка мала бути вбитою. Але який то був цікавий чоловік, як він набідився з тими своїми одноплемінниками. І як багато він пізнав від Господа Бога. Недаремно ми його називаємо Боговицем Мойсеєм. Бажаю вам всім гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: В ефірі радіодзвони в прямій трансляції прозвучала божественна літургія святого Івана Золотоустого та молебень до Пресвятого Серця Христового. Богослужбу очолив отець Степан Балагур за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях цього дня, 4 вересня, триває ще 654-й день повномасштабного російського вторгнення. Війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 4 вересня. 1920 рік. Головний атаман армії Української Народної Республіки Симон Петлюра затверджує інструкцію для військових агентів. 1938-го створюють Українську національну оборону Карпатська Січ, яку очолив Степан Росоха. 65-го року в Київському кінотеатрі «Україна» відбулась прем'єра фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. 4 вересня 1985 року помер Василь Стус у карцері табору для політв'язнів. Щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу.
1: 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Хрест. Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, після цілоденної важкої праці, він повертався додому змучений і з поганим настроєм. Із заздрістю дивився на людей, що їхали в автомобілях чи сиділи за столиками у кав'ярнях. «Добре їм!» – буркотів собі під ніс у трамваї. «Не знають, що то є клопоти. Для них лишень троянди. Якби ж то їм довелося нести мій хрест?» Бог завжди дуже терпеливо вислуховував нарікання чоловіка. Та одного дня Господь примостився просто перед дверима його дому. «А, то ти, Боже!» – вимовив чоловік. «Лишень не намагайся мене розчулити. Сам бо добре знаєш, який важкий хрест ти поклав на мої плечі». Сьогодні чоловік відчував ще більшу образу, ніж зазвичай. Бог усміхнувся до нього. «Ходи зі мною, дам тобі змогу вибрати інший хрест». Цієї ж миті чоловік опинився у незвичайній місцині. Там було повно хрестів – малих і великих, оздоблених коштовним камінням і геть убогих, рівних і перехняблених. «Це людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік покинув свого хреста в куті і взявся вибирати. Спершу він спробував взяти хрест, що був дуже легенький, але той виявився занадто довгий і дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест єпископський, але він був страшенно важкий. Інший, гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому було не знати стільки цвяхів. Далі чоловік охопив якийсь блискучий хрест, але в тій же хвилині відчув, як його охопила страшна самотність і спустошення. Негайно відклав того хреста. Так він пробував ще багато-багато разів. Але кожен хрест був йому чимось незручний. Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий хрест. Цей не був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік з тріумфальним виглядом узяв його собі на рамена. «Я беру оцей!» – вигукнув і вийшов. Бог глянув на нього з зворушенням. І тільки тоді чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, який покинув при вході. Припиніть заздрити людям за те, що в них є. Натомість почніть працювати над тим, чого ви справді хочете.

з нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, за всіх тихо хочеться стати, помолитися. Час земних катастроф, зла й людських протиріч, не надійсь на удачу та силу. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч: Боже, Боже,

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучек. Коротко про головне. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби ППО. Кая Калас. Слідами Святого Франциска з Асижу стартував 16-й всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння». Калузькі 11-класники розпочали навчальний рік розмовою про майбутнє зі священнослужителями. А зараз розлогіше. Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн узяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції після зустрічі. Калас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру. Вами високої представниці ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту. Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема, на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішнє оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили для протидії російським ракетам. Там сказала висока представниця Європейського Союзу. На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Калас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати. Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України запрошують до участі у всеукраїнському екологічному конкурсі «Відповідальність за створіння». В контексті ювілейного року Святого Франциска з Асижу, покровителя екологів, конкурс пройде під гаслом «Слідами Святого Франциска з Асижу», маючи на меті навчити бачити у створеному світі рідний дім, а в природі й нужденних братів і сестер, про яких слід піклуватися з любов'ю та відповідальністю. Конкурс проводиться у 6 номінаціях: молитва, вірш, проповіді, роздуми, казка, малюнок та відеоролик. Кожен учасник конкурсу має право представити в одній номінації тільки одну роботу. Матеріали слід надсилати до 31 жовтня включно за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Софрона Мудрого, 22-702, бюро ОГКЦ з питань екології. Автори найкращих робіт отримають цінні еконагороди, а їхні роботи будуть видані окремою збіркою і зможуть стати корисним матеріалом для екологічної просвіти та душпастерства для вчителів християнської етики, катехитів та проповідників.
0: Новини з парафій.
1: 1 вересня до парафії Святого Андрія Первозванного міста Калуш завітали 11-класники Калузького ліцею номер 10. Напередодні нового етапу свого життя молодь мала нагоду поговорити зі священнослужителями про вибір, покликання та цінності, які допомагають людині визначити власну життєву дорогу. Разом із адміністратором парафії отцем Миколою Крушицем учні роздумували над тим, що справді є цінним у житті, як залишатися людиною у різних обставинах, віднайти свою стежину та зробити правильно. Вибір. Під час зустрічі говорили також про покликання, вибір майбутньої професії, життєві пріоритети та важливі речі, на які варто звертати увагу, обираючи людину для спільного життя. Розмова була присвячена питанням, які особливо актуальні для молодих людей напередодні дорослого життя. Адже вибір професії, друзів, людини поруч і власної життєвої дороги значною мірою визначає майбутнє. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванучак. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Нову банкноту номіналом 2000 гривень Нацбанк України введе в обіг 4 вересня. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав проголосив настанови щодо звершення святих таїнств. Юна художниця з Калуша перемогла у відкритому конкурсі «Франковий мотив». А зараз розлогіше. Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень з 4 вересня 2026 року. Йдеться на сайті Нацбанку України. На купюрі зображений Василь Стус, український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у 20 столітті, один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Майже половину свого життя Василь Стус прожив на Донеччині, сформувавшись там як особистість. Чому саме зараз Національний банк вирішив ввести в обіг новий номінал гривні, пояснюється так. Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється, змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав своїм декретом від 1 вересня 2026 року проголосив документ «Христос посеред нас. Звершення святих таїнств та інших літургійних священодійств. Містагогійно-пастирські настанови». І доручив поширити його для ознайомлення та практичного застосування в житті церкви. Документ підготував богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ із благословення отця і глави церкви та у відповідь на заклик апостольського престолу адаптувати загальні богословські пастирські принципи щодо дійсності та правильного звершення святих таїнств із використанням власної богословської термінології УГКЦ і урахуванням автентичної візантійсько-української церковної традиції. Водночас Блаженніший Святослав у декреті особливо наголошує, настанови не мають на меті запровадити нові приписи чи ускладнити чинну літургійну дисципліну, а прагнуть допомогти духовенству та всім вірним глибше усвідомити внутрішній зв'язок між вірою церкви та літургійним священодійством. Ба більше, цей документ є програмним осмисленням того, як УГКЦ розуміє саму природу літургійного життя та місце в ньому Христа, священнослужителя і кожного вірного. Церковне вчення про святі таїнства є вираженням живого досвіду спілкування з воскреслим Христом, який продовжує діяти у своїй церкві силою Святого Духа.

0: Цей досвід упродовж століть зберігається, передається і щоразу заново переживається у богослужбовому священнодійстві, зазначено в документі.
1: Місцеві новини.
0: 14-річна вихованка художньої студії Ярина Явецька з Калуша посіла перше місце в одній із номінацій відкритого конкурсу «Франковий мотив». Про успіх своєї учениці розповіла у соцмережі художниця Ольга Шпук з Калуша. На відкритому конкурсі «Франковий мотив» у номінації «Графіка» Ярина Явецька здобула перше місце з роботою «Судіть мене безжалісно і строго». Художниця Оксана Шпук зазначає: «Пишаюся від щирого серця. Неймовірно радісно бачити, як росте і розкривається юний талант. Дякую організаторам за чудове свято в Івано-Франківську. А яринці бажаю тільки вперед до нових творчих перемог». Раніше Ярина Явецька стала переможницею всеукраїнського конкурсу з живопису «Моє рідне місто». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій

0: зрадів, Бозі, спасімо їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились Йому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Сини і дочки самого Бога. «Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками», каже Господь Вседержитель. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 6:18. Наш батько, який нас виховав, є образом небесного батька. Якщо в дитинстві були добрі стосунки з батьком, то і Бога сприймати легко. Нам же не все було легко у стосунках із батьком, або його не було в сім'ї. Можемо мати викривлений образ Бога. Серце наше тужить за батьківською любов'ю, і Отець Небесний може її компенсувати. Він є правдивим, люблячим батьком. Його любов до своїх дітей така велика, що може вилікувати всі рани, завдані батьками, допомогти простити і йти з миром далі стежкою життя. Тож прибігаймо до Небесного Батька зі своїми зраненнями та болями, і Він полікує нас. Небесний Отче, мій Батьку, звертаюся до Тебе зараз як Твоя дитина, щоб притулитися до Твого серця, припасти до Твоїх рук. Я вірю, що Твоєї любові достатньо, щоб я міг іти свобідно життям і залишити всі рани дитинства. Візьми мене у свої обійми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно і наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензії на ракети для «Петріот». Папа Лев XIV. Церква має поділяти радощі й тривоги сучасного світу. Івано-Франківців закликають економити воду. Місто може зіткнутися з обмеженнями. А зараз розлогіше. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують переговори щодо надання нашій країні ліцензії для локалізації виробництва ракет для систем ППО «Петріот». Про це державний секретар Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Брайану Кілміду. Він позитивно відповів на запитання ведучого щодо надання Україні ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Це питання саме зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Маю на увазі, що нарощування виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи, сказав держсекретар. Він пояснив, що це надзвичайно складне озброєння, яке стало потребою номер один на планеті. Тож зараз передача ліцензії Україні обговорюється. Можливо, це дасть результати, але це насправді не вирішить проблему в короткостроковій перспективі, пояснив Рубіо. На запитання ведучого, чи є плани допомогти Україні з протиракетною обороною напередодні зими, державний секретар нагадав, що Сполучені Штати Америки вже робили це в минулому. За останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший. І ми продовжуємо надавати їм допомогу в межах нашої власної доступності та можливостей, зазначив керівник Держдепу.
0: Новини з Ватикану.
1: Розпочинаючи серію катехиз, присвячених Душпастирській конституції Другого Ватиканського собору, папа Лев XIV закликав відкинути пасивність і байдужість. Святіший отець наголосив, що місія церкви полягає у глибокому залученні до життя людини та розпізнаванні знаків часу у світлі Євангелія. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехиз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Папа, зокрема, вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Такі, як, наприклад, науковий і технологічний прогрес, який відкриває нові можливості, але лише для деяких. Або більша наявність багатств і економічної могутності, яка, на жаль, сьогодні, як і в часи собору, і надалі залишає величезну частину жителів планети на поталу голоду та злиднів. Лев XIV також згадав про тривожну суперечність між усвідомленням того, що ставкою є майбутнє планети, та нездатністю відмовитися від егоїстичного споживання і від ілюзії, ніби війна є ефективним шляхом для побудови миру. Цитуючи Душпастирську конституцію собору, Святіший Отець підкреслив, що церква не має жодних земних амбіцій і прагне лише одного – продовжувати під проводом Духа Утішителя справу самого Христа.
0: Місцеві новини.
1: Мешканців Івано-Франківська просять ощадно використовувати воду, щоб уникнути можливих перебоїв із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через значне обміління річок ситуація з водними ресурсами залишається складною. Наразі місто має запас води, однак комунальні служби працюють на межі можливостей, аби забезпечити стабільне водопостачання. Прошу економити воду. Якщо ми зараз не будемо економити, то можемо мати такі ж проблеми, як в інших містах, як Калуш та

0: інші, адже обміління річок дуже велике, зазначив міський голова. Він додав, що місто розраховує на дощі, які можуть допомогти збільшити доступний ліміт води. Водночас, через роботу з регулювання тиску води у деяких мікрорайонах Івано-Франківська можливі тимчасові зміни у водопостачанні. Очільник міста закликав мешканців не витрачати воду без потреби та поставитися до ситуації відповідально. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
4: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби ППО. Кая Калас. Слідами Святого Франциска з Асижу стартував 16-й всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння». Калузькі 11-класники розпочали навчальний рік розмовою про майбутнє зі священнослужителями. А зараз розлогіше. Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн узяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції після зустрічі. Калас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру. За словами високої представниці, ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту. Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема, на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішнє оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили для протидії російським ракетам. Сказала висока представниця Європейського Союзу. На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Калас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати. Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України запрошують до участі у всеукраїнському екологічному конкурсі «Відповідальність за створіння». В контексті ювілейного року Святого Франциска з Асижу, покровителя екологів, конкурс пройде під гаслом «Слідами Святого Франциска з Асижу», маючи на меті навчити бачити у створеному світі рідний дім, а в природі й нужденних братів і сестер, про яких слід піклуватися з любов'ю та відповідальністю. Конкурс проводиться у 6 номінаціях: молитва, вірш, проповіді, роздуми, казка, малюнок та відеоролик. Кожен учасник конкурсу має право представити в одній номінації тільки одну роботу. Матеріали слід надсилати до 31 жовтня включно за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Софрона Мудрого, 22-702, бюро ОГКЦ з питань екології. Автори найкращих робіт отримають цінні еконагороди, а їхні роботи будуть видані окремою збіркою і зможуть стати корисним матеріалом для екологічної просвіти та душпастерства для вчителів християнської етики, катехитів та проповідників.
0: Новини з парафій.
1: 1 вересня до парафії Святого Андрія Первозванного міста Калуш завітали 11-класники Калузького ліцею номер 10. Напередодні нового етапу свого життя молодь мала нагоду поговорити зі священнослужителями про вибір, покликання та цінності, які допомагають людині визначити власну життєву дорогу. Разом із адміністратором парафії отцем Миколою Крушицем учні роздумували над тим, що справді є цінним у житті, як залишатися людиною у різних обставинах, віднайти свою стежину та зробити правильний вибір. Під час зустрічі говорили також про покликання, вибір майбутньої професії, життєві пріоритети та важливі речі, на які варто звертати увагу, обираючи людину для спільного життя. Розмова була присвячена питанням, які особливо актуальні для молодих людей напередодні дорослого життя. Адже вибір професії, друзів, людини поруч і власної життєвої дороги значною мірою визначає майбутнє. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви.

0: Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
1: Благословений Бог наш завжди.

щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Милий, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
2: бо Тобі належить,

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівайтесь,

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з

створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправ.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисту і своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникати егоцентризму у спілкуванні? Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотип виявляє. Книга приповідок 18.2. Чуйні слухачі підходять до кожної розмови з таким наміром. Хочу знати, що відбувається в думках і серці чоловіка чи дружини. Більшість людей не дотримується такої позиції. Психолог Пауль Турньє влучно сказав: «Кожен говорить насамперед для того, щоб викласти власні думки. Надзвичайно рідко люди обмінюються міркуваннями, виявляючи щире бажання зрозуміти ближнього. Від природи ми всі егоцентричні. Іншими словами, підсвідомо вважаємо, світ обертається навколо мене. Найважливіше те, що я думаю і що відчуваю. Коли ж вирішуємо розвивати в собі емпатію, щире прагнення зрозуміти думки і почуття наших близьких – це величезний крок до зрілости». Наведений уривок з приповідок прямо говорить, що ті, кого цікавить лише власна думка, є нерозумними. Чому? Бо вони ніколи не дізнаються більше ні про тему обговорення, ні про людей, які її обговорюють. Апостол Павло дає напучення чоловікам: «Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану». Перше послання Петра 3:7. Цей заклик стосується і дружин. Якщо поважаємо думки та почуття чоловіка-дружини, то слухаємо з емпатією. Господи Ісусе, подружнє спілкування так часто сповнене егоїзму. Будь ласка, дай мені самовладання і мудрости шанувати думки чоловіка-дружини і намагатися зрозуміти його чи її. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні священномученика Вавили, апостола Антіохії та пророка Мойсея, боговидця, про яких дізнаємось. Найславнішим по святому Ігнатієві єпископом Антіохії був святий Вавила, що посіяв владичий престол по смерті Зевена 237 року. Правив він своєю архієпархією 13 літ за правління імператора Гордіяна, Филипа і Декія. Історик Євсевій розповідає, що імператор Филип, будучи префектом преторіянської гвардії, убив молодого царя Гордіяна, свого доброчинця, і став імператором. У навечір'я Великого свята він пішов з жінкою до церкви в Антіохії. Святий Вавила дорікнув імператору за його великий злочин і не дозволив увійти до церкви, доки не відбуде прилюдної покути. Филип покірно прийняв напоумлення святого Вавили і відбув покуту перед дверима церкви. Наступником Филипа став Декій, який звів його зі світу. Декій однаково ненавидів як Филипа, так і християнську віру, на знищення якої видав 250 року жорстокий едикт. Святий Єронім згадує, що імператор Декій наказав ув'язнити святого Вавилу і кинути у в'язницю, а згодом убити його мечем. Перед смертю святий священомученик просив, щоб разом з його тілом поховали й ті кайдани, що їх він носив з любові до Христа. Святий Мойсей. Для сповнення задумів про свій народ Господь вибрав ізраїльтянина Мойсея. Мойсей виконав усе, що наказав йому Господь. Коли весь народ зібрався біля скелі, пророк поглянув на невдоволених людей і до його серця вдерся сумнів. Чи це можливо, щоб Господь зробив знову таке велике чудо для невдячного народу? Тому скрикнув з недовір'ям: «Слухайте, бунтівники, чи зможемо добути з цієї скелі воду для вас?» По тих словах підняв руку і вдарив двічі палицею по скелі. Відразу поплило багато води, напилися люди і уся скотина. Але тому, що Мойсей і Аарон захиталися у своїй вірі в безмежне Боже милосердя, чим тяжко засмутили Бога, він наклав на них кару. «Тому, що ви не вірили мені і не прославляли мене перед очима синів Ізраїлевих, то не введете їх до обіцяної землі». Після цього прийшли ізраїльтяни під гору Ор. Там сказав Бог Мойсеєві, Аронові та його синові Єлеазарові вийти на гору, і тоді Господь передав уряд первосвященика Єлеазарові, Аарон же помер. Народ оплакував його 30 днів. По смерті Аарона Мойсей сам повів далі народ. Як надійшов той час, коли Бог мав забрати Мойсея з цього світу, сказав йому вийти на гору і подивитися перед смертю на обіцяну землю. Пророк просив Господа дозволити йому перейти через Йордан і побачити той гарний край, обіцяний вибраному народові, але Бог не сповнив прохання свого слуги, тому що він не повірив його слову і не прославив його непохитною вірою в безмежне Боже милосердя, добуваючи воду зі скелі. Тоді Мойсей покірно просив Бога поставити нового провідника, щоб народ не залишився без пастиря. Господь відповів: «Візьми Ісуса Навина, мужа, що має Божого Духа, і поклади на нього свою руку та постав його перед Єлеазаром, первосвящеником і всім народом. Дай йому перед усіма владу, щоб корилися перед ним усі сини Ізраїлеві». На 40-му році по виході ізраїльтян із Єгипту перед самою смертю, Мойсей, що вивів свій народ з єгипетської неволі та був 40 літ йому вірним провідником, залишив народові свої останні напоумлення. Зробив це в трьох урочистих промовах, у яких закликав народ до повної й непохитної вірності законові й заповітові, укладеному з Богом. Свою прощальну мову закінчив словами: «Люби Господа, свого Бога, слухай Його голосу, прихилися до Нього, бо Він – твоє життя і твоє довголіття». По такій гарячій промові Мойсей попрощався зі своїм народом. Опісля прикликав до себе Ісуса Навина, що мав після нього стати провідником Ізраїля, поставив його перед усім збором і промовив такі слова. «Стій міцно і твердо! Ти маєш увести цей народ у землю, що її Бог обіцяв їхнім батькам, і ти віддаш її їм у власність. Не лякайся і не бійся, бо сам Господь піде перед тобою, не забариться Він і не покине тебе». Опісля прикликав левітів і священиків, віддав їм у руки заповіт та наказав, щоб кожного сьомого року під час кучок читали цю книгу вголос перед усім зібраним народом. Цією книгою було, мабуть, усе п'ятикнижжя, в якому була написана історія Божого об'явлення від створення світу аж до останньої хвилини життя Мойсея. Накінець промовив до старшини, яка, як Мойсей передбачав, мала зійти після його смерті з доброї дороги, а в кінці промовив перед усім народом надзвичайну пісню про слави Бога. Як же скінчив Мойсей, найбільший ізраїльський пророк, свою лебедину пісню, то сказав до народу: «Прийміть до свого серця всі слова, що їх я промовив перед вами. Розповідайте їх своїм синам, а вони, щоб сповняли всі приписи закону. Це не пусті слова. Ваше життя залежить від них, і тільки через сповнення їх ви продовжите свої дні на землі, куди тепер ідете». Того самого дня промовив Бог до Мойсея: «Вийди на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихона, та подивись на Ханаанську землю, що її я віддаю в посідання синам Ізраїлевим. Ти умреш там на горі і прилучишся до свого народу, як і твій брат Арон умер на горі Ор і прилучився до свого народу. Ти побачиш землю, але не увійдеш до неї». Мойсей вийшов на гору, що проти міста Єрихона. Господь показав йому всю обіцяну землю та сказав: «Це та земля, про яку я клявся Авраамові, Ісакові та Якову словами: віддам її твоїм потомкам». По цих словах помер Мойсей на 120-му році життя. Поховали його в Моавійській землі напроти Бет-Пеору. Народ оплакував його 30 днів, тепер уже ніхто не знає, де знаходиться його гріб. Не було вже ніколи в Ізраїлі такого пророка, як Мойсей, що з ним Господь говорив вічнавіч, та через якого робив великі чуда в єгипетській землі й пустині на очах усіх синів Ізраїля. Мойсей не тільки найбільший, але й єдиний у своєму роді пророк. Про нього говорить Святий Дух: «Мойсея, пам'ять якого у благословеннях учинив Бог славою до святих подібним, зробив його великим на страх ворогам». Сираха 45:1-2. Усі патріархи до Мойсея приготовляли цей заповіт, що його уклав Бог через свого пророка з ізраїльським народом. Усі Божі речники після нього мали тільки скріпляти, відновлювати і підтримувати цей заповіт. Тому Мойсей належить до найвищих прообразів Ісуса Христа, посередника нового заповіту. Мойсей був не тільки найбільшим пророком Старого Заповіту і великим провідником свого народу, але й натхненним письменником. За особливим просвідченням Святого Духа він описав головні події Божого об'явлення з початку світу аж до останніх хвилин свого життя в Пантатевх або П'ятикнижчі. Ці перші книги Святого Письма є основою об'явлення Старого і Нового Заповітів. І до кінця світу вони будуть виразним та славним засвідченням існування Бога, Його сили і безмежної доброти, закликаючи всі народи: «Віддайте славу нашому Богові». Великий Божий пророк помер 1449 року перед народженням Ісуса Христа. Коли Христос переобразився на горі Тавор, явилися йому Мойсей та Ілля. Своєю з'явою при Христі Мойсей наче злучив старий заповіт з новим та засвідчив, що Ісус Христос – це обіцяний Месія-Спаситель. Дорогі радіослухачі, просимо священомученика Вавилу, апостола Антіохії та пророка Мойсея Боговидця, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Нову банкноту номіналом 2000 гривень Нацбанк України введе в обіг 4 вересня. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав проголосив настанови щодо звершення святих таїнств. Юна художниця з Калуша перемогла у відкритому конкурсі «Франковий мотив». А зараз розлогіше. Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень з 4 вересня 2026 року. Йдеться на сайті Нацбанку України. На купюрі зображений Василь Стус, український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у 20 столітті, один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Майже половину свого життя Василь Стус прожив на Донеччині, сформувавшись там як особистість. Чому саме зараз Національний банк вирішив ввести в обіг новий номінал гривні, пояснюється так. Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється, змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав своїм декретом від 1 вересня 2026 року проголосив документ «Христос посеред нас. Звершення святих таїнств та інших літургійних священодійств. Містагогійно-пастирські настанови». І доручив поширити його для ознайомлення та практичного застосування в житті церкви. Документ підготував богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ із благословення отця і глави церкви та у відповідь на заклик апостольського престолу адаптувати загальні богословські і пастирські принципи щодо дійсності та правильного звершення святих таїнств із використанням власної богословської термінології УГКЦ і урахуванням автентичної візантійсько-української церковної традиції. Водночас, Блаженніший Святослав у декреті особливо наголошує, настанови не мають на меті запровадити нові приписи чи ускладнити чинну літургійну дисципліну, а прагнуть допомогти духовенству та всім вірним глибше усвідомити внутрішній зв'язок між вірою церкви та літургійним священодійством. Ба більше, цей документ є програмним осмисленням того, як УГКЦ розуміє саму природу літургійного життя та місце в ньому Христа, священнослужителя і кожного вірного. Церковне вчення про святі таїнства є вираженням живого досвіду спілкування з воскреслим Христом, який продовжує діяти у своїй церкві силою Святого Духа. Цей досвід упродовж століть зберігається, передається і щоразу заново переживається у богослужбовому священнодійстві, зазначено в документі.
0: Місцеві новини.
1: 14-річна вихованка художньої студії Ярина Явецька з Калуша посіла перше місце в одній із номінацій відкритого конкурсу «Франковий мотив». Про успіх своєї учениці розповіла у соцмережі художниця Ольга Шпук з Калуша. На відкритому конкурсі «Франковий мотив» у номінації «Графіка» Ярина Явецька здобула перше місце з роботою «Судіть мене безжалісно і строго». Художниця Оксана Шпук зазначає: «Пишаюся від щирого серця. Неймовірно радісно бачити, як росте і розкривається юний талант. Дякую організаторам за чудове свято в Івано-Франківську. А яринці бажаю тільки вперед до нових творчих перемог». Раніше Ярина Явецька стала переможницею всеукраїнського конкурсу з живопису «Моє рідне місто». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, Яїр на ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила». І він пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, і бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов він і каже: «Чого метушитесь і плачете? Дівча не померло, воно спить». І насміхались з нього. Він же, виславши усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І в ту ж мить дівча встало і почало ходити. Мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми. Та він наказав їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і звелів дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні. –

«Не бійтеся». Саме такими словами розпочав свій понтифікат святий Іван Павло ІІ. Хоча ми називаємо себе християнами, ходимо до храму, але часто бачимо, що в нашому житті маємо мало відваги повністю довіряти Богові. Правду кажучи, і мусимо собі в цьому признатися щиро та відверто, ми любимо все контролювати, усе планувати, усе передбачати. І тому дуже часто, коли приходять якісь біди чи клопоти, вони вибивають нас із колії, бо вони нам не підвладні. Ми не можемо їх контролювати. Коли опиняємось у ситуації, на яку не можемо вплинути і якої не можемо змінити, то саме для нас лунають слова «Не бійся, тільки віруй». Бачимо, що чоловік, старшина синагоги, до якого Ісус звернувся з цими словами, справді сам не міг нічого змінити, бо його дочка вже померла. Христові слова для нас завжди є фундаментом і заохоченням. Не боятися, мати відвагу, стояти непохитно у вірі. Або, як каже наше богослужіння, ще і ще довіряти Богові, покладатися і уповати на Нього. А довіряти Богові – найпевніша річ. Бог – єдиний, хто ніколи нікого не підвів і не підведе. Саме тому, щоб ми перемогли свої страхи і покладалися на Господа, Він звертається до кожного з нас. Не бійся, тільки віруй.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: У Євангелії 13-ї неділі після зіслання Святого Духа Ісус Христос розповідає притчу про господаря, який насадив виноградник, обгородив його, збудував чавило і вежу, а потім віддав його виноградарям. Коли прийшов час плодів, він послав слуг, але виноградарі їх побили, а декого навіть убили. Нарешті господар послав свого сина, думаючи, матимуть пошану до мого сина, але вони вбили і його. Ця притча говорить не тільки про людей часів Ісуса Христа. Вона говорить також до кожного з нас сьогодні. Отож, пропоную три думки для роздумів.
0: Простими словами.
1: Перша. Бог довіряє нам свій виноградник. Бог дав все. Не потрібно було ані садити виноградник, ані копати криницю, ані обгороджувати його. Потрібно було тільки дивитися за виноградником. Тобто, виконувати свою місію у винограднику. Виноградник – це наше життя. Бог дав нам все – життя, сім'ю, дітей, батьків, друзів, працю, здібності, здоров'я, час, віру. Все це є даром для нас. Проблема починається тоді, коли людина говорить «Це моє, і я сам вирішую, що з цим робити». А християнський погляд на життя починається з іншого усвідомлення. «Господи, це Твоє, а Ти лише довіруй мені це на певний час». Ми не власники свого життя, ми управителі. І колись Господь запитає, який плід приніс твій виноградник?
0: В ефірі програма «Простими словами».
1: Друга думка. Бог очікує від нас плодів. Господар не вимагає чогось неможливого. Він очікував того,

0: що виноградник мав принести. Так само Бог очікує від кожного з нас. Очікує плодів любові, милосердя, прощення, доброти, чесності, жертовності. Бо можна щонеділі приходити до церкви, молитися, запалювати свічки, слухати Боже Слово і водночас залишатися злою і байдужою людиною. Тоді виникає питання, а де плоди? Бо справжня віра завжди повинна мати плід у житті. Можливо, сьогодні Господь не просить від нас чогось великого. Можливо, Його плід – це пробачити людину, не відповісти злом за зло, допомогти тому, хто потребує, сказати добрі слова своїй дитині чи чоловіковій дружині. Іноді найбільші плоди виростають із дуже маленьких щоденних вчинків.
1: Ти слухаєш простими словами.
0: І третя думка. Не відкидаймо сина, якого посилає нам Бог. Найстрашніший момент притчі – виноградарі побачили сина і сказали: «Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його». Вони захотіли залишити виноградник собі. Це дуже глибокий образ людського гріха. Людина хоче отримати Божі дари, але не хоче самого Бога. Хоче життя, але без того, хто це життя дав. Хоче благословення, але без послуху. Хоче, щоб Бог допомагав, але не хоче, щоб Бог керував її життям. Але Бог не відступає. Він посилає свого сина. І сьогодні Христос знову приходить до нашого життя і питає не скільки ти маєш, а що ти зробив із тим, що я тобі довірив. Тому сьогодні варто кожному з нас подивитися на свій виноградник. Як я використовую свій час? Як ставлюся до своєї сім'ї? Чи є в моєму житті плоди віри, любові? І найважливіше, чи впускаю я Ісуса Христа у свій виноградник? Бо якщо Христос є Господом нашого життя, тоді навіть труднощі можуть приносити плід. Навіть біль може стати дорогою до святості. А навіть маленьке добро може стати великим перед Богом. Нехай Господь допоможе нам не привласнювати те, що Він нам довірив, але бути добрими виноградарями свого життя, щоб коли прийде Господар, ми могли принести Йому добрий плід.
1: Простими словами.
0: А завершити нашу програму я хочу простими словами. Бог довіряє кожному із нас свій виноградник. Бог очікує від нас плодів. І не відкидаймо сина, якого нам посилає Бог. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі згромадження воплоченого слова.

Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором Радіо Дзвони у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Монах бідний і монах багатий. В одному місці було два монастирі. Один дуже багатий, а другий страшенно бідний. Якось бідний монах прийшов до багатого монастиря, аби відвідати свого друга. «Мій друже, певний час ми не зможемо бачитись», – сказав бідний монах. «Я би постановив відбути тривалу прощу, аби відвідати 100 великих святинь. Будь зі мною у молитві, бо мені доведеться здолати стільки гір і стільки стрімких рік. Що ти візьмеш з собою в таку довгу і небезпечну подорож?» – запитав багатий монах. «Хіба горня на воду і мисочку для їжі?» – з усміхом відповів бідний монах. Другий монах дуже здивувався і суворо глянув на нього. «Ти такий недалекоглядний, мій друже. Не можна бути аж таким нерозважним. Я також вибираюся на прощу до 100 святинь, але не рушу з місця, аж доки не переконаюся, що маю при собі все необхідне для подорожі». Минув рік. Бідний монах повернувся додому і поспішив відвідати свого заможного приятеля. Він хотів поділитися великим і багатим духовним досвідом, який здобув під час прощі. А багатий монах признався: «На жаль, я ще так і не зібрався в дорогу». Філософ Конфуцій казав: «Три речі ніколи не повертаються назад – час, слово і можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова і не прогав можливості».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Глава ОГКЦ застеріг українців від внутрішнього розбрату. Не проєктуйте біль, травму війни і ненависть до ворогів усередину нас самих. У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. А зараз розлогіше. Німеччина додатково виділить близько 250 мільйонів євро на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Про це повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини, передає «Європейська правда». Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запасних частин, необхідних для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, що допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом, попри продовження російських атак на енергетичні об'єкти. Для нас Україна – це недалека війна, а її безпека є європейською відповідальністю. Саме енергопостачання залишається передовою лінією цієї війни, заявила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. За її словами, Німеччина й надалі підтримуватиме захист і відновлення української енергетики та закликатиме міжнародних партнерів збільшувати допомогу.
0: Глава ОГКЦ.
1: Ми живемо в культурі крайнього індивідуалізму, коли нам важко творити щось спільне. Недарма кажуть, що всі українці – це зірки, але з них тяжко створити сузір'я. Про це сказав отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв'ю для видання «Лівий берег». Предстоятель також застеріг від загрози внутрішнього розколу України в умовах війни та закликав українців не втрачати віри в перемогу. За його словами, крім зовнішньої агресії, серйозним викликом для українського суспільства є політичні суперечності та зростання взаємної недовіри. На переконання глави ОГКЦ, загроза втрати державності через внутрішній розбрат посилюється особливостями сучасної культури. Він також зауважив, що прагнення до єдності не означає відсутності критики чи відмови від демократичних свобод. Демократичне суспільство потребує вільної дискусії. Ми повинні вимагати від влади прозорості, чесності, боротьби з корупцією, поваги до Конституції, підзвітності суспільству. Українське суспільство повинно також зробити ще дещо. Не проєктувати свій біль, травму війни і ненависть до ворогів всередину нас самих. Тобто не воювати проти українців. Я не скажу, що ми приречені на внутрішньопартійну чи внутрішньогромадянську боротьбу. Ні. Але є відповідні підстави для побоювання такого сценарію, зазначив глава ОГКЦ.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. Відтепер, щоб отримати якісну реабілітаційну допомогу, не потрібно їхати далеко від дому. Передусім йдеться про військовослужбовців, ветеранів, а також усіх, хто потребує відновлення після травм чи хвороб. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Його реалізували завдяки спільним зусиллям лікарні, громади та благодійників. Водночас сама лікарня спрямувала понад 3 мільйони гривень на розроблення проєктної документації, підведення інженерних мереж, благоустрій території та облаштування критого переходу до лікувального корпусу. У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини працюють 4 мультидисциплінарні команди, до складу яких входять фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, медичні сестри з реабілітації, психологи та логопед. У закладі, на базі якого функціонуватиме реабілітаційне відділення, також посилюють і діагностичні можливості. Торік лікарня придбала 32-зрізовий комп'ютерний томограф вартістю понад 16 мільйонів гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного

0: Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, І він

0: Дила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, той закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.

0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони. Радіодзвони.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Сини і дочки самого Бога. «Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками», каже Господь Вседержитель. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 6:18. Наш батько, який нас виховав, є образом небесного батька. Якщо в дитинстві були добрі стосунки з батьком, то і Бога сприймати легко. Нам же не все було легко у стосунках із батьком, або його не було в сім'ї. Можемо мати викривлений образ Бога. Серце наше тужить за батьківською любов'ю, і Отець Небесний може її компенсувати. Він є правдивим, люблячим батьком. Його любов до своїх дітей така велика, що може вилікувати всі рани, завдані батьками, допомогти простити і йти з миром далі стежкою життя. Тож прибігаймо до Небесного Батька зі своїми зраненнями та болями, і Він полікує нас. Небесний Отче, мій Батьку, звертаюся до Тебе зараз як Твоя дитина, щоб притулитися до Твого серця, припасти до Твоїх рук. Я вірю, що Твоєї любові достатньо, щоб я міг іти свобідно життям і залишити всі рани дитинства. Візьми мене у свої обійми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Гвізд, апостольству Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Дрогобич, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, із селищ Отенія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Бабухів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Залуква,
Липівка, Саджава, Ямниця та із села Верхня Білка Львівської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над

0: цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
5: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
4: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Іспанія збільшить Україні поставок ракет для «Петріот» для захисту від балістичних атак. Покликання, молитва і життя парафій. Відбулися вересневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. У День знань Калузький ліцей номер 10 отримав другий шкільний автобус. А зараз розлогіше. Іспанія продовжить постачати Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» та збільшить обсяги їхньої передачі. Боєприпаси необхідні українським силам для посилення захисту неба, зокрема від російських балістичних ракет. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив незмінність підтримки України під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Ірландії. Його заява пролунала на тлі закликів України збільшити постачання боєприпасів для систем ППО, які використовуються для протидії російським повітряним атакам. Під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Альбарес підтвердив збільшення обсягів постачання ракет для українських систем «Петріот». Іспанська сторона не лише передає Україні ракети, а й допомагає з підготовкою українських технічних фахівців. Навчання проводять іспанські військові спеціалісти.
0: Наша архієпархія.
1: 3 вересня в каплиці Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулися чергові збори протопресвітерів, під час яких духовенство обговорювало актуальні питання душпастерського життя та розвитку парафій. Зустріч очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Вітишин. Однією з центральних частин зборів стала презентація стану душпастерського служіння у Калузькому протопресвітеріаті, яку представив отець Степан Скібіцький. Він розповів про життя 15 парафій, що охоплюють Калуш та прилеглі населені пункти, зосередивши увагу на богослужбовому житті громад, катехізації, парафіяльних спільнотах, харитативному служінні та інших напрямках пасторальної діяльності. Окремо учасники обговорили розвиток парафіяльної інфраструктури та створення належних умов для різних напрямків служіння. Митрополит Володимир Війтишин відзначив позитивну динаміку в розвитку парафіяльних просторів, зокрема облаштування приміщень, які відповідають сучасним потребам громад. Під час загальних повідомлень синкел у справах духовенства і священичих родин отець Степан Балагура звернув увагу на низку питань, важливих для повсякденного душпастерського служіння. Зокрема, йшлося про розвиток капеланства у закладах вищої освіти та школах, а також про військове капеланство. Згодом про душпастерство молодих покликань в Івано-Франківській духовній семінарії розповів її ректор отець Тарас Путько. За його словами, цьогоріч до семінарії вступили 28 семінаристів. Ректор закликав священиків підтримувати молодих людей у процесі розпізнавання покликання та бути для них тими, хто допоможе зробити наступний крок. Відтак судовий вікарій архієпархії отець Віталій Токар поінформував духовенство про підсумки цьогорічного синоду єпископів у ГКЦ, головною темою якого було покликання до священства та богопосвяченого життя. Учасники говорили про виклики, пов'язані з плеканням покликань, та про особистий приклад священника як важливе свідчення для тих, хто розпізнає своє покликання. Завершилася зустріч спільною молитвою.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цьогоріч День знань став особливим для Калузького ліцею номер 10. Навчальному закладу офіційно подарували новий шкільний автобус, який забезпечить підвезення 27 учнів. Новий автобус пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч держава спрямувала на Івано-Франківську область понад 103 мільйони гривень для придбання шкільних автобусів. За ці кошти придбано 27 транспортних засобів, 17 із них для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Один з таких автобусів тепер працюватиме у Калузькому ліцеї номер 10. Новий автобус обладнаний для перевезення дітей, які користуються кріслами колісними, що дозволить зробити підвезення ще більш доступним та зручним. Для ліцею номер 10 це вже другий шкільний автобус. Перший заклад отримав 5 років тому. І сьогодні він забезпечує підвезення учнів із Мостищенського старостинського округу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Друзі і ведмідь. Двоє друзів ішли якось дорогою, що вела через темний небезпечний ліс. Раптом із хащів перед ними вискочив величезний ведмідь. Один з хлопців одразу видряпався на дерево і сховався поміж гілками. А другому не вдалося накивати п'ятами. Побачивши, що утекти від дикого звіра неможливо, він упав на землю і вдав із себе мертвого. Ведмідь наблизився до нього, понюхав, відтак заревів і спробував перекинути його. Бідолаха з усіх сил затамував подих. Ведмідь і справді вирішив, що той мертвий, і відійшов. Друг, побачивши, що ведмідь зник у хащах, зліз із дерева і запитав: «І що тобі шепотів ведмідь на вухо?» Він сказав мені, аби я більше не рушав у дорогу з друзями, які замість допомогти в небезпеці, кидаються навтьоки. Не карай, Боже, нічим, як другом лихим.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Глава ОГКС застеріг українців від внутрішнього розбрату. Не проєктуйте біль, травму війни і ненависть до ворогів усередину нас самих. У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. А зараз розлогіше. Німеччина додатково виділить близько 250 мільйонів євро на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Про це повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини, передає «Європейська правда». Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запасних частин, необхідних для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, що допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом, попри продовження російських атак на енергетичні об'єкти. Для нас Україна – це недалека війна, а її безпека є європейською відповідальністю. Саме енергопостачання залишається передовою лінією цієї війни, заявила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. За її словами, Німеччина й надалі підтримуватиме захист і відновлення української енергетики та закликатиме міжнародних партнерів збільшувати допомогу.
0: Глава УГК.
1: Ми живемо в культурі крайнього індивідуалізму, коли нам важко творити щось спільне. Недарма кажуть, що всі українці – це зірки, але з них тяжко створити сузір'я. Про це сказав отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв'ю для видання «Лівий берег». Предстоятель також застеріг від загрози внутрішнього розколу України в умовах війни та закликав українців не втрачати віри в перемогу. За його словами, крім зовнішньої агресії, серйозним викликом для українського суспільства є політичні суперечності та зростання взаємної недовіри. На переконання глави ОГКЦ, загроза втрати державності через внутрішній розбрат посилюється особливостями сучасної культури. Він також зауважив, що прагнення до єдності не означає відсутності критики чи відмови від демократичних свобод. Демократичне суспільство потребує вільної дискусії. Ми повинні вимагати від влади прозорості, чесності, боротьби з корупцією, поваги до Конституції, підзвітності суспільству. Українське суспільство повинно також зробити ще дещо. Не проєктувати свій біль, травму війни і ненависть до ворогів всередину нас самих. Тобто не воювати проти українців. Я не скажу, що ми приречені на внутрішньопартійну чи внутрішньогромадянську боротьбу. Ні. Але є відповідні підстави для побоювання такого сценарію, зазначив глава ОГКЦ.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. Відтепер, щоб отримати якісну реабілітаційну допомогу, не потрібно їхати далеко від дому. Передусім йдеться про військовослужбовців, ветеранів, а також усіх, хто потребує відновлення після травм чи хвороб. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Його реалізували завдяки спільним зусиллям лікарні, громади та благодійників. Водночас сама лікарня спрямувала понад 3 мільйони гривень на розроблення проєктної документації, підведення інженерних мереж, благоустрій території та облаштування критого переходу до лікувального корпусу. У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини працюють 4 мультидисциплінарні команди, до складу яких входять фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, медичні сестри з реабілітації, психологи та логопед. У закладі, на базі якого функціонуватиме реабілітаційне відділення, також посилюють і діагностичні можливості. Торік лікарня придбала 32-зрізовий комп'ютерний томограф вартість понад 16 мільйонів гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого ради
5: спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і навіки.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава й Сину, що нас відкупив,
0: і нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують

0: і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице,

0: Тися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь,

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна

0: душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як уникати егоцентризму у спілкуванні? Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотип виявляє. Книга приповідок 18.2. Чуйні слухачі підходять до кожної розмови з таким наміром. Хочу знати, що відбувається в думках і серці чоловіка чи дружини. Більшість людей не дотримується такої позиції. Психолог Пауль Турньє влучно сказав: «Кожен говорить насамперед для того, щоб викласти власні думки. Надзвичайно рідко люди обмінюються міркуваннями, виявляючи щире бажання зрозуміти ближнього». Від природи ми всі егоцентричні. Іншими словами, підсвідомо вважаємо, світ обертається навколо мене. Найважливіше те, що я думаю і що відчуваю. Коли ж вирішуємо розвивати в собі емпатію, щире прагнення зрозуміти думки і почуття наших близьких, це величезний крок до зрілости. Наведений уривок з приповідок прямо говорить, що ті, кого цікавить лише власна думка, є нерозумними. Чому? Бо вони ніколи не дізнаються більше ні про тему обговорення, ні про людей, які її обговорюють. Апостол Павло дає напучення чоловікам: «Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану». Перше послання Петра 3:7. Цей заклик стосується і дружин. Якщо поважаємо думки та почуття чоловіка-дружини, то слухаємо з емпатією. Господи Ісусе, подружнє спілкування так часто сповнене егоїзму. Будь ласка, дай мені самовладання і мудрости шанувати думки чоловіка-дружини і намагатися зрозуміти його чи її. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні священномученика Вавили, апостола Антіохії та пророка Мойсея, боговидця, про яких дізнаємось. Найславнішим по святому Ігнатієві єпископом Антіохії був святий Вавила, що посіяв владичий престол по смерті Зевена 237 року. Правив він своєю архієпархією 13 літ за правління імператора Гордіяна, Филипа і Декія. Історик Євсевій розповідає, що імператор Филип, будучи префектом преторіанської гвардії, убив молодого царя Гордіяна, свого доброчинця, і став імператором. У навечір'я Великого свята він пішов з жінкою до церкви в Антіохії. Святий Вавила дорікнув імператору за його великий злочин і не дозволив увійти до церкви, доки не відбуде прилюдної покути. Филип покірно прийняв напоумлення святого Вавили і відбув покуту перед дверима церкви. Наступником Филипа став Декій, який звів його зі світу. Декій однаково ненавидів як Филипа, так і християнську віру, на знищення якої видав 250 року жорстокий едикт. Святий Єронім згадує, що імператор Декій наказав ув'язнити святого Вавилу і кинути у в'язницю, а згодом убити його мечем. Перед смертю святий священомученик просив, щоб разом з його тілом поховали й ті кайдани, що їх він носив з любові до Христа. Святий Мойсей. Для сповнення задумів про свій народ Господь вибрав ізраїльтянина Мойсея. Мойсей виконав усе, що наказав йому Господь. Коли весь народ зібрався біля скелі, пророк поглянув на невдоволених людей і до його серця вдерся сумнів. Чи це можливо, щоб Господь зробив знову таке велике чудо для невдячного народу? Тому скрикнув з недовір'ям: «Слухайте, бунтівники, чи зможемо добути з цієї скелі воду для вас?» По тих словах підняв руку і вдарив двічі палицею по скелі. Відразу поплило багато води, напилися люди й уся скотина. Але тому, що Мойсей і Аарон захиталися у своїй вірі в безмежне Боже милосердя, чим тяжко засмутили Бога, він наклав на них кару. «Тому, що ви не вірили мені і не прославляли мене перед очима синів Ізраїлевих, то не введете їх до обіцяної землі». Після цього прийшли ізраїльтяни під гору Ор. Там сказав Бог Мойсеєві, Аронові та його синові Єлеазарові вийти на гору, і тоді Господь передав уряд первосвященика Єлеазарові, Арон же помер. Народ оплакував його 30 днів. По смерті Арона Мойсей сам повів далі народ. Як надійшов той час, коли Бог мав забрати Мойсея з цього світу, сказав йому вийти на гору і подивитися перед смертю на обіцяну землю. Пророк просив Господа дозволити йому перейти через Йордан і побачити той гарний край, обіцяний вибраному народові, але Бог не сповнив прохання свого слуги, тому що він не повірив його слову і не прославив його непохитною вірою в безмежне Боже милосердя, добуваючи воду зі скелі. Тоді Мойсей покірно просив Бога поставити нового провідника, щоб народ не залишився без пастиря. Господь відповів: «Візьми Ісуса Навина, мужа, що має Божого Духа, і поклади на нього свою руку та постав його перед Єлеазаром, первосвящеником і всім народом. Дай йому перед усіма владу, щоб корилися перед ним усі сини Ізраїлеві». На 40-му році по виході ізраїльтян із Єгипту перед самою смертю, Мойсей, що вивів свій народ з єгипетської неволі та був 40 літ йому вірним провідником, залишив народові свої останні напоумлення. Зробив це в трьох урочистих промовах, у яких закликав народ до повної й непохитної вірності законові й заповітові, укладеному з Богом. Свою прощальну мову закінчив словами: «Люби Господа, свого Бога, слухай Його голосу, прихилися до Нього, бо Він – твоє життя і твоє довголіття. По такій гарячій промові Мойсей попрощався зі своїм народом. Опісля прикликав до себе Ісуса Навина, що мав після нього стати провідником Ізраїля, поставив його перед усім збором і промовив такі слова. «Стій міцно і твердо! Ти маєш увести цей народ у землю, що її Бог обіцяв їхнім батькам, і ти віддаш її їм у власність. Не лякайся і не бійся, бо сам Господь піде перед тобою, не забариться він і не покине тебе». Опісля прикликав левітів і священиків, віддав їм у руки заповіт та наказав, щоб кожного сьомого року під час кучок читали цю книгу вголос перед усім зібраним народом. Цією книгою було, мабуть, усе п'ятикнижжя, в якому була написана історія Божого об'явлення від створення світу аж до останньої хвилини життя Мойсея. Накінець промовив до старшини, яка, як Мойсей передбачав, мала зійти після його смерті з доброї дороги, а в кінці промовив перед усім народом надзвичайну пісню про слави Бога. Як же скінчив Мойсей, найбільший ізраїльський пророк, свою лебедину пісню, то сказав до народу: «Прийміть до свого серця всі слова, що їх я промовив перед вами. Розповідайте їх своїм синам, а вони, щоб сповняли всі приписи закону. Це не пусті слова. Ваше життя залежить від них, і тільки через сповнення їх ви продовжите свої дні на землі, куди тепер ідете». Того самого дня промовив Бог до Мойсея: «Вийди на гору Нево, наверх Пізга, що проти Єрихона, та подивись на ханаанську землю, що її я віддаю в посідання синам Ізраїлевим. Ти умреш там на горі і прилучишся до свого народу, як і твій брат Арон умер на горі Ор і прилучився до свого народу. Ти побачиш землю, але не увійдеш до неї». Мойсей вийшов на гору, що проти міста Єрихона. Господь показав йому всю обіцяну землю та сказав: «Це та земля, про яку я клявся Авраамові, Ісакові та Якову словами: віддам її твоїм потомкам». По цих словах помер Мойсей на 120-му році життя. Поховали його в Моавійській землі напроти Бет-Пеору. Народ оплакував його 30 днів, тепер уже ніхто не знає, де знаходиться його гріб. Не було вже ніколи в Ізраїлі такого пророка, як Мойсей, що з ним Господь говорив вічнавіч, та через якого робив великі чуда в єгипетській землі й пустині на очах усіх синів Ізраїля. Мойсей не тільки найбільший, але й єдиний у своєму роді пророк. Про нього говорить Святий Дух: «Мойсея, пам'ять якого у благословеннях учинив Бог славою до святих подібним, зробив його великим на страх ворогам». Сираха 45:1-2. Усі патріархи до Мойсея приготовляли цей заповіт, що його уклав Бог через свого пророка з ізраїльським народом. Усі Божі речники після нього мали тільки скріпляти, відновлювати і підтримувати цей заповіт. Тому Мойсей належить до найвищих прообразів Ісуса Христа, посередника Нового Заповіту. Мойсей був не тільки найбільшим пророком Старого Заповіту і великим провідником свого народу, але й натхненним письменником. За особливим просвідченням Святого Духа він описав головні події Божого об'явлення з початку світу аж до останніх хвилин свого життя в Пантатевх або П'ятикнижчі. Ці перші книги Святого Письма є основою об'явлення Старого і Нового Заповітів. І до кінця світу вони будуть виразним та славним засвідченням існування Бога, Його сили і безмежної доброти, закликаючи всі народи: «Віддайте славу нашому Богові». Великий Божий пророк помер 1449 року перед народженням Ісуса Христа. Коли Христос переобразився на горі Тавор, явилися йому Мойсей та Ілля. Своєю з'явою при Христі Мойсей наче злучив старий заповіт з новим та засвідчив, що Ісус Христос – це обіцяний Месія-Спаситель. Дорогі радіослухачі, просімо священомученика Вавилу, апостола Антіохії та пророка Мойсея Боговидця, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соловчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Іспанія збільшить Україні поставок ракет для «Петріот» для захисту від балістичних атак. Покликання, молитва і життя парафій. Відбулися вересневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. У День знань Калузький ліцей номер 10 отримав другий шкільний автобус. А зараз розлогіше. Іспанія продовжить постачати Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» та збільшить обсяги їхньої передачі. Боєприпаси необхідні українським силам для посилення захисту неба, зокрема від російських балістичних ракет. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив незмінність підтримки України під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Ірландії. Його заява пролунала на тлі закликів України збільшити постачання боєприпасів для систем ППО, які використовуються для протидії російським повітряним атакам. Під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Альбарес підтвердив збільшення обсягів постачання ракет для українських систем «Петріот». Іспанська сторона не лише передає Україні ракети, а й допомагає з підготовкою українських технічних фахівців. Навчання проводять іспанські військові спеціалісти.
0: Наша архієпархія.
1: 3 вересня в каплиці Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулися чергові збори протопресвітерів, під час яких духовенство обговорювало актуальні питання душпастерського життя та розвитку парафій. Зустріч очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Вітишин. Однією з центральних частин зборів стала презентація стану душпастерського служіння у Калузькому протопресвітеріаті, яку представив отець Степан Скібіцький. Він розповів про життя 15 парафій, що охоплюють Калуш та прилеглі населені пункти, зосередивши увагу на богослужбовому житті громад, катехізації, парафіяльних спільнотах, харитативному служінні та інших напрямках пасторальної діяльності. Окремо учасники обговорили розвиток парафіяльної інфраструктури та створення належних умов для різних напрямків служіння. Митрополит Володимир Війтишин відзначив позитивну динаміку в розвитку парафіяльних просторів, зокрема облаштування приміщень, які відповідають сучасним потребам громад. Під час загальних повідомлень синкел у справах духовенства і священичих родин отець Степан Балагура звернув увагу на низку питань, важливих для повсякденного душпастерського служіння. Зокрема, йшлося про розвиток капеланства у закладах вищої освіти та школах, а також про військове капеланство. Згодом про душпастерство молодих покликань в Івано-Франківській духовній семінарії розповів її ректор отець Тарас Путько. За його словами, цьогоріч до семінарії вступили 28 семінаристів. Ректор закликав священиків підтримувати молодих людей у процесі розпізнавання покликання та бути для них тими, хто допоможе зробити наступний крок. Відтак судовий вікарій архієпархії отець Віталій Токар поінформував духовенство про підсумки цьогорічного синоду єпископів у ГКЦ, головною темою якого було покликання до священства та богопосвяченого життя. Учасники говорили про виклики, пов'язані з плеканням покликань, та про особистий приклад священника як важливе свідчення для тих, хто розпізнає своє покликання. Завершилася зустріч спільною молитвою.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цьогоріч День знань став особливим для Калузького ліцею номер 10. Навчальному закладу офіційно подарували новий шкільний автобус, який забезпечить підвезення 27 учнів. Новий автобус пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч держава спрямувала на Івано-Франківську область понад 103 мільйони гривень для придбання шкільних автобусів. За ці кошти придбано 27 транспортних засобів, 17 із них для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Один з таких автобусів тепер працюватиме у Калузькому ліцеї номер 10. Новий автобус обладнаний для перевезення дітей, які користуються кріслами колісними, що дозволить зробити підвезення ще більш доступним та зручним. Для ліцею номер 10 це вже другий шкільний автобус. Перший заклад отримав 5 років тому. І сьогодні він забезпечує підвезення учнів із Мостищенського старостинського округу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом –

що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Радіодзвони. Твоє рідне радіо.

0: Реччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Монах бідний і монах багатий. В одному місці було два монастирі. Один дуже багатий, а другий страшенно бідний. Якось бідний монах прийшов до багатого монастиря, аби відвідати свого друга. «Мій друже, певний час ми не зможемо бачитись», – сказав бідний монах. «Я би постановив відбути тривалу прощу, аби відвідати 100 великих святинь. Будь зі мною у молитві, бо мені доведеться здолати стільки гір і стільки стрімких рік. Що ти візьмеш з собою в таку довгу і небезпечну подорож?» – запитав багатий монах. «Хіба горня на воду і мисочку для їжі?» – з усміхом відповів бідний монах. Другий монах дуже здивувався і суворо глянув на нього. «Ти такий недалекоглядний, мій друже. Не можна бути аж таким нерозважним. Я також вибираюся на прощу до 100 святинь, але не рушу з місця, аж доки не переконаюся, що маю при собі все необхідне для подорожі». Минув рік. Бідний монах повернувся додому і поспішив відвідати свого заможного приятеля. Він хотів поділитися великим і багатим духовним досвідом, який здобув під час прощі. А багатий монах признався: «На жаль, я ще так і не зібрався в дорогу». Філософ Конфуцій казав: «Три речі ніколи не повертаються назад – час, слово і можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова і не прогав можливості».

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Сини і дочки самого Бога. «Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками», каже Господь Вседержитель. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 6:18. Наш батько, який нас виховав, є образом небесного батька. Якщо в дитинстві були добрі стосунки з батьком, то і Бога сприймати легко. Нам же не все було легко у стосунках із батьком, або його не було в сім'ї. Можемо мати викривлений образ Бога. Серце наше тужить за батьківською любов'ю, і Отець Небесний може її компенсувати. Він є правдивим, люблячим батьком. Його любов до своїх дітей така велика, що може вилікувати всі рани, завдані батьками. Допомогти простити і йти з миром далі стежкою життя. Тож прибігаймо до Небесного Батька зі своїми зраненнями та болями. І Він полікує нас. Небесний Отче, мій Батьку, звертаюся до Тебе зараз як Твоя дитина, щоб притулитися до Твого серця, припасти до Твоїх рук. Я вірю, що Твоєї любові достатньо, щоб я міг іти свобідно життям і залишити всі рани дитинства. Візьми мене у свої обійми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно і наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Гвізд, Апостольство Доброї Смерти, Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта-доброчинців з міст Дрогобич, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, із селищ Отенія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Бабухів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Залуква,
Липівка, Саджава, Ямниця та із села Верхня Білка Львівської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Соцгарантії для військових, які виплати та знижки діятимуть у вересні. Івано-Франківський військовий госпіталь отримав обладнання для реабілітації. Нова сцена в підземеллі ратуші. Івано-Франківський драмтеатр відкриває 8-й майданчик. А зараз розлогіше. Українські військовослужбовці та ветерани мають право на широкий спектр державних соціальних гарантій. Йдеться не лише про грошове забезпечення та додаткові винагороди, а й про компенсацію за житло, медичну допомогу, реабілітацію, пільги на комунальні послуги та транспорт, а також освітні трудові гарантії. Що являє собою гарантований державою соціальний пакет військовослужбовця, розповіли в інформагентстві Міноборони «Армія.Інформ». Фінансове забезпечення військовослужбовців складається з кількох основних частин. Зокрема, до основних видів фінансової підтримки належать грошове забезпечення, посадовий оклад, виплата за військове звання, надбавки за вислугу років та інші щомісячні виплати. Додаткові винагороди, виплати за участь у бойових та інших завданнях залежно від умов їх виконання. Доплата 10 тисяч гривень для військовослужбовців, які не виконують бойових завдань і перебувають далеко від передової. Одноразова грошова допомога передбачена, зокрема, у разі укладення першого контракту, звільнення зі служби за визначеними законодавством підставами, а також у випадках поранення чи встановлення інвалідності. Окремо військовослужбовці, які не мають службового житла, можуть отримувати компенсацію за піднайом житла. Її розмір залежить від регіону проживання та кількості членів сім'ї. Івано-Франківський військовий госпіталь отримав два апарати для реабілітації. Обладнання вартістю близько півмільйона гривень придбали завдяки проєкту в межах міської програми «Бюджет участі», пише «Курс» з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа. Обладнання вартістю півмільйона гривень дуже важливе для нас, тому що ми можемо покращувати надання медичної допомоги. Це є основна мета нашого шпиталю – допомогти максимальній кількості військовослужбовців і зробити це якісно, розповідає начальник Івано-Франківського військового госпіталю Роман Ріщинський. За словами ерготерапевтки військового госпіталю Лесі Пилипів, апарат Мотомед використовується при травматологічних і неврологічних пошкодженнях, наслідках черепно-мозкових травм, інсультів, парезах, плегіях та інших захворюваннях. Інший для пасивної розробки верхніх кінцівок. Також використовується при плегіях, парезах, інших неврологічних та травматологічних пошкодженнях, а також для збільшення амплітуди активності рухів плечового і ліктьового суглобів.
0: Місцеві новини.
1: Нова сцена в підземеллі ратуші стане 8-м майданчиком для Івано-Франківського драмтеатру. Про це під час презентації проєкту «Тематичний маршрут замками 2» повідомили актор і режисер Олексій Гнатковський та очільниця комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслана Василюк, анонсувавши підписання відповідного меморандуму про співпрацю. У межах проєкту історичне підземелля облаштували сценічною платформою, звуковою та світловою апаратурою, а також проєкційним обладнанням. Локацію використовуватимуть не лише для вистав драмтеатру, а й для проведення концертів, перформансів, літературних читань, фестивалів та інших міських культурних заходів. Прем'єрний показ на новому майданчику відбудеться 9 вересня в межах Днів Європейської спадщини. Колектив зіграє там неооперу «Гамлет». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

0: Рома. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
3: По рекламі.

0: Я за ним Антонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Глава ОГКС застеріг українців від внутрішнього розбрату. Не проєктуйте біль, травму війни і ненависть до ворогів усередину нас самих. У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. А зараз розлогіше. Німеччина додатково виділить близько 250 мільйонів євро на термінове відновлення енергетичної інфраструктури України напередодні зими. Кошти спрямують до Фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Про це повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини, передає «Європейська правда». Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запасних частин, необхідних для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, що допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом, попри продовження російських атак на енергетичні об'єкти. Для нас Україна – це недалека війна, а її безпека є європейською відповідальністю. Саме енергопостачання залишається передовою лінією цієї війни, заявила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. За її словами, Німеччина й надалі підтримуватиме захист і відновлення української енергетики та закликатиме міжнародних партнерів збільшувати допомогу.
0: Глава ОГКС.
1: Ми живемо в культурі крайнього індивідуалізму, коли нам важко творити щось спільне. Недарма кажуть, що всі українці – це зірки, але з них тяжко створити сузір'я. Про це сказав отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав в інтерв'ю для видання «Лівий берег». Предстоятель також застеріг від загрози внутрішнього розколу України в умовах війни та закликав українців не втрачати віри в перемогу. За його словами, крім зовнішньої агресії, серйозним викликом для українського суспільства є політичні суперечності та зростання взаємної недовіри. На переконання глави ОГКЦ, загроза втрати державності через внутрішній розбрат посилюється особливостями сучасної культури. Він також зауважив, що прагнення до єдності не означає відсутності критики чи відмови від демократичних свобод. Демократичне суспільство потребує вільної дискусії. Ми повинні вимагати від влади прозорості, чесності, боротьби з корупцією, поваги до Конституції, підзвітності суспільству. Українське суспільство повинно також зробити ще дещо. Не проєктувати свій біль, травму війни і ненависть до ворогів всередину нас самих. Тобто не воювати проти українців. Я не скажу, що ми приречені на внутрішньопартійну чи внутрішньогромадянську боротьбу. Ні. Але є відповідні підстави для побоювання такого сценарію, зазначив глава ОГКЦ.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Верховинській багатопрофільній лікарні зробили реабілітаційне відділення. Відтепер, щоб отримати якісну реабілітаційну допомогу, не потрібно їхати далеко від дому. Передусім йдеться про військовослужбовців, ветеранів, а також усіх, хто потребує відновлення після травм чи хвороб. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Його реалізували завдяки спільним зусиллям лікарні, громади та благодійників. Водночас сама лікарня спрямувала понад 3 мільйони гривень на розроблення проєктної документації, підведення інженерних мереж, благоустрій території та облаштування критого переходу до лікувального корпусу. У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини працюють 4 мультидисциплінарні команди, до складу яких входять фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, медичні сестри з реабілітації, психологи та логопед. У закладі, на базі якого функціонуватиме реабілітаційне відділення, також посилюють і діагностичні можливості. Торік лікарня придбала 32-зрізовий комп'ютерний томограф вартістю понад 16 мільйонів гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Іспанія збільшить Україні поставок ракет для «Петріот» для захисту від балістичних атак. Покликання, молитва і життя парафій. Відбулися вересневі збори протопресвітерів Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. У День знань Калузький ліцей номер 10 отримав другий шкільний автобус. А зараз розлогіше. Іспанія продовжить постачати Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» та збільшить обсяги їхньої передачі. Боєприпаси необхідні українським силам для посилення захисту неба, зокрема від російських балістичних ракет. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив незмінність підтримки України під час неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Ірландії. Його заява пролунала на тлі закликів України збільшити постачання боєприпасів для систем ППО, які використовуються для протидії російським повітряним атакам. Під час двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Альбарес підтвердив збільшення обсягів постачання ракет для українських систем «Петріот». Іспанська сторона не лише передає Україні ракети, а й допомагає з підготовкою українських технічних фахівців. Навчання проводять іспанські військові спеціалісти.
0: Наша архієпархія.
1: 3 вересня в каплиці Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата відбулися чергові збори протопресвітерів, під час яких духовенство обговорювало актуальні питання душпастерського життя та розвитку парафій. Зустріч очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Вітишин. Однією з центральних частин зборів стала презентація стану душпастерського служіння у Калузькому протопресвітеріаті, яку представив отець Степан Скібіцький. Він розповів про життя 15 парафій, що охоплюють Калуш та прилеглі населені пункти, зосередивши увагу на богослужбовому житті громад, катехізації, парафіяльних спільнотах, харитативному служінні та інших напрямках пасторальної діяльності. Окремо учасники обговорили розвиток парафіяльної інфраструктури та створення належних умов для різних напрямків служіння. Митрополит Володимир Війтишин відзначив позитивну динаміку в розвитку парафіяльних просторів, зокрема облаштування приміщень, які відповідають сучасним потребам громад. Під час загальних повідомлень синкел у справах духовенства і священичих родин отець Степан Балагура звернув увагу на низку питань, важливих для повсякденного душпастерського служіння. Зокрема, йшлося про розвиток капеланства у закладах вищої освіти та школах, а також про військове капеланство. Згодом про душпастерство молодих покликань в Івано-Франківській духовній семінарії розповів її ректор отець Тарас Путько. За його словами, цьогоріч до семінарії вступили 28 семінаристів. Ректор закликав священників підтримувати молодих людей у процесі розпізнавання покликання та бути для них тими, хто допоможе зробити наступний крок. Відтак судовий вікарій архієпархії отець Віталій Токар поінформував духовенство про підсумки цьогорічного синоду єпископів у ГКЦ, головною темою якого було покликання до священства та богопосвяченого життя. Учасники говорили про виклики, пов'язані з плеканням покликань, та про особистий приклад священника як важливе свідчення для тих, хто розпізнає своє покликання. Завершилася зустріч спільною молитвою.
0: Новини Прикарпаття.
1: Цьогоріч День знань став особливим для Калузького ліцею номер 10. Навчальному закладу офіційно подарували новий шкільний автобус, який забезпечить підвезення 27 учнів. Новий автобус пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч держава спрямувала на Івано-Франківську область понад 103 мільйони гривень для придбання шкільних автобусів. За ці кошти придбано 27 транспортних засобів, 17 із них для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Один з таких автобусів тепер працюватиме у Калузькому ліцеї номер 10. Новий автобус обладнаний для перевезення дітей, які користуються кріслами колісними, що дозволить зробити підвезення ще більш доступним та зручним. Для ліцею номер 10 це вже другий шкільний автобус. Перший заклад отримав 5 років тому. І сьогодні він забезпечує підвезення учнів із Мостищенського старостинського округу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у п'ятницю, жертвуємо нашу молитву за поранених, полонених, біженців та їхні родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.

0: наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?»
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: «І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло».
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших».
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: «Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, села Гвізд, апостольству Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта доброчинців з міст Дрогобич, Львів, Івано-Франківськ, Яремче
5: із селищ Отенія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Бабухів, Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Залуква, Липівка, Саджава, Ямниця та із села Верхня Білка Львівської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Ще молимось Господеві Богові нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усяких

Господи Вседержителю Боже отців наших, Ти є Господь наш великий, Ти твориш чуда, Ти перед віками вибрав собі святого Йосифа, закормителя єдинородному Твоєму Синові і обручника при благословенній Діві Марії. І нині, Господи сил, що знаєш людську неміч і злобу, прийми молитви наші, зверни увагу на голос молитви нашої, не погуби нас з нашими беззаконнями, але молитвами святого і пречистого Йосифа Обручника помилуй нас і дай нам ласку зберегти серця наші непорочними і тіла наші в чистоті захоронити, земним погорджувати, небесним збагачуватись, щоб ми в цьому житті знайшли дорогу прощення і покаяння, і на відході нашім стали гідними присутності Ісуса і Марії і Йосифа, і так вічний спокій осягнули, де є помешкання всіх, що радуються, так як Ти є милосердний і спасаєш нас, Боже наш,

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
2: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо Дзвони разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
0: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: На радіо Дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення?
4: Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
5: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
6: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
4: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
5: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
6: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
4: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
6: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
4: На малих зернятках.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
6: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти.

Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час до Ісуса приходить один із старших синагоги, Яїр на ім'я, і, побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи: «Дочка моя при смерті, прийди, поклади на неї руки, щоб видужала і жила». І він пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги і кажуть: «Дочка твоя померла, чого іще завдаєш клопоту учителеві?» Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Івана, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, і бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов він і каже: «Чого метушитесь і плачете? Дівча не померло, воно спить». І насміхались з нього. Він же, виславши усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, і увійшов туди, де лежало дівча. Взяв він дівча за руку і сказав до нього: «Таліта кум», що значить у перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І в ту ж мить дівча встало і почало ходити. Мало воно 12 років. І всі тим здивувалися вельми. Та він наказав їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і звелів дати їй їсти. І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, і слідом за ним пішли його учні. –

Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.

І тому дуже часто, коли приходять якісь біди чи клопоти, вони вибивають нас із колії, бо вони нам не підвладні. Ми не можемо їх контролювати. Коли опиняємось у ситуації, на яку не можемо вплинути і якої не можемо змінити, то саме для нас лунають слова «Не бійся, тільки віруй». Бачимо, що чоловік, старшина синагоги, до якого Ісус звернувся з цими словами, справді сам не міг нічого змінити, бо його дочка вже померла. Христові слова для нас завжди є фундаментом і заохоченням. Не боятися, мати відвагу, стояти непохитно у вірі. Або, як каже наше богослужіння, ще і ще довіряти Богові, покладатися і уповати на Нього. А довіряти Богові – найпевніша річ. Бог – єдиний, хто ніколи нікого не підвів і не підведе. Саме тому, щоб ми перемогли свої страхи і покладалися на Господа, Він звертається до кожного з нас. Не бійся, тільки віруй.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: це Піано Бой, і ми з вами об'єднані любов'ю в ефірі Радіо Дзвони.
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне радіодзвони.

підходить до завершення сьогоднішній день. Запрошую вас, дорогі слухачі, до спільної молитви. І сьогодні спільно з папою Павлом VI молимося про покликання.

0: Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ. Притягни до себе палкі шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення, для якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, продовжували тут, на землі, твою місію, будували церкву, твоє містичне тіло, і були сіллю землі та світлом світу. Пошир, о Господи, твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця, і влий у них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та людям, які потребують допомоги і любові. Амінь. І зараз загляньмо до наших сердець. Чи часом сьогодні ми не вчинили, не подумали, не сказали чогось такого, чим би образили нашого доброго і люблячого Бога? Якщо навіть це сталося, просімо у нього прощення. Пообіцяємо йому стати кращими, а у випадку тяжкого гріха постановімо собі зробити святу сповідь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого! Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших!
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні! Амінь!
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня – став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.

Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105 і 8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Чому в житті є місце для туману? Болить, болить, не казано словами. Він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємось з думками. Тато.

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.

0: прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна

0: Пресвятна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
6: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
5: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво,

0: Пречистоплодна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи,

0: Раємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не

0: Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвони. Радіо дзвони. Радіо дзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато.
4: Життя дивовижне, життя

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.